0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

bransje står kaffekoppen klar. Kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå.

Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen. Sommer.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andeløp og kinofilmen Flåklypa Grand.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen I bakgrunnen her med Sommermorgen.

Her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Hjeltnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned

0: Vi stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer I distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene I gang også på morgenen.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradion.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: 谁在往学校带这个啊?
2: 不然du skal i sommer? Totenradion.no

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: let me go.
1: Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.

enfolds me. Sommermorgen akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.

Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Toten Radioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

Morgenkvisten er tilbake i august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så er det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka 6.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Sommeren full av små øyeblikk. En kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradioen.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir riktig god. Og uansett hva du skal i dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk.

Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hevn.

0: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varslet varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenkla forelegg, og en mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjør i år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

0: Virgin.
1: Det var Dua Lipa som fikk starte formiddagen her på kanalen, for vi i gang med tidtimen denne torsdag formiddag. Det betyr at vi også har startet opp sommer i innlandet på din egen lokale radiostasjon. Sendingen der vi hører om og fra ulike steder i fylket. Der det råder god sommerstemning, rett og slett. Hvilke poster og steder og mennesker vi skal innom og treffe i dag, det skal du få vite om litt.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Sommer i innlandet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

Vi har som sagt masser å by på selvfølgelig I de timene som ligger foran oss nå. Vi skal fortsette vår herlige rundreise gjennom Norges vakreste fylke, innlandet. Vi skal blant annet høre det at Rendalen nå snart skal signere innlandets matløfte, og det gjør de som kommune nummer 24. Dagens musiker og dagens innlandsartister som du skal få bli bedre kjent med, det bandet Vonn fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. De ga seg jo egentlig for noen år tilbake, men så har det blitt mast nok på da, til å satse igjen. Åkerstrømmen Grendefestival startet I går. Det skal vi høre mer om. Vi skal innom VM-kommunen Grue. Ja, der skal vi blant annet snakke med ordfører Rune Grenberg. Musikkfestivalen Livestock I Alvedal fyller jo 20 år, og I morgen så braker det løs igjen. Vi skal gå en tur på Moskustien på Hjerken, og så skal vi også I løpet av dagen I dag drive med litt mental styrketrening, sammen med tidligere arbeidslivsforsker fra SINTEF, nå bedriftsveileder Liv Berge fra Vinstra. Og rett etter neste låt, da skal du få dagens turtips, som du alltid får her på kanalen. Og dagens turtips, det skal vi få. Fra den svært turinteresserte kultursjefen I Stor-Elvdal.

0: I dagens turtips, da skal vi til Storelvdal. Østerdalens perle for dem som bor der, skal huse VM I fluefiske senere I sommer. Jeg har med meg Janne Mellum, kultursjef I Storelvdal, men du også en veldig ivrig turgåer og engasjert I det å tilrettelegge for liten og stor som vil ut I skogen og ut I marka. Hvis du skal gi oss to turtips I dag, så ja, vi kan starte med lavterskelturen. Hva vil du foreslå for oss som ikke kjent I Storelvdal?
1: Nei, da ga du meg en ganske håpløs.

0: en tydelig og god sti langs elva, som tilrettelagt og hvor du finner flere sånne naturstiplakater som besøkssenter Rovdyr Østerdalen har hengt opp. Da parkerer du ved avkjøringen rett øst for Sundflobruen, broa, og så følger du grusvei ned sånn at du havner omtrent under broen, og så kan du bare følge stien videre sørover. Følge merking og gå så langt du vil nesten. Det en bålplass sånn etter en kilometer omtrent, og nydelig utsikt til Glomma via strekningen der. Og det faktisk veldig mange andre småturer I Koppangsområdet som passer for dem som ikke vil gå så langt. Vi har noen restaurerte fine steinbruer I samme område, som gamle Kongevei kultursti. Da parkerer du ved Koppangshammeren gård, og så rusler nedover en fint tilrettelagt gammel turvei. Så der kommer man også helt ned til Glomma og kan rusle langs elva der, opp I en bakke på andre siden av jordet, og så opp om Hammarkollen, som det fineste utsiktspunktet vi har I nærheten. Koselig liten tur på halvannen kilometer, det også.
1: Men tida går fort her. Vi nødt til å få et tips til dem som kanskje vil ha en litt større utfordring, eller som legger vekt på tung pust I motbakke, eller?
0: Ja, men da sender vi dem opp på Gravskarhøgda, selvsagt, som kommunens høyeste fjell. Det 1767 meter.
1: Fin tur.
0: Ja, det veldig fin tur. Den variert, og da kjører du litt lengre enn til Attensjø Café oppe I Solia, og du finner en detaljert turbeskrivelse og kjørebeskrivelse på ut.no Gravskarhøgda, sånn at ikke jeg surrer det til med å komme med litt feil forklaringer her. Det jo en litt krevende tur, 6 kilometer omtrent hver vei, men det sånn tipp- og topptur for 7. klasse, så helt fin å gå for alle som har beina I orden. Og det meste av turen skrått og lettgått til du begynner på selve oppstigningen til toppen. Fantastisk utsikt til alle retninger der. No fighting.

Ja, det jo altså torsdag I dag. Det betyder, at det bare dagen I dag, og dagen I morgen, og delvis hele lørdagen igjen da. Før Norge skal møte England I kvartfinale I fotball-VM. Det blir spændende. Jeg har jo tippet soleklare seier til Norge. Hva var det jeg sa I går? Var det 4-2 til Norge? Som jeg tror at det blir. Så da går vi for det, synes jeg. Ellers, hvordan går det med bøttehatt-heklingen og strikkingen til alle som holder på med det? Det har jo tatt helt av, skjønner jeg. Har du funnet noe rødt bomullskarn? Se jo det at det manko på det over hele Norge. Så hvis du I dag skal bruke dagen på å jakte desperat etter passende garn, så håper jeg du får tak I det du skal. Ja, lykke til med det. Her hos oss så skal vi nå ganske snart oppsøke musikkfestivalen Livestock I Alvedal, som altså fyller 20 år, og I morgen så braker det løs igjen. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt festivalsjefen Eline Kjernsmoen.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Sommer i Innlandet.

0: Stormoens skytterbane er stedet å være denne helga. 20-årsjubileum for musikkfestivalen Livestock i Alvdal, og festivalsjef Eline Kjernmoen, her blir tidenes festival.
1: Ja, nå jeg veldig innabil, men jeg vil jo absolutt si det. Vi har jo 20-årsjubileum, som du sier, og vi må virkelig gønne på, tenker vi, og feire skikkelig. Så vi har mange store headlinere på plakaten. Noen av de største er Susanne Sundfør, Big Bang, Stein Torleif Bjella og Honningbarna. Og så blir det jo en del lokale band da, på scenen.
0: Stor bredde som vanlig.
1: Ja, det er veldig viktig for oss å ha stor sjangerbredde. Det er noe vi virkelig etterstrever. Det finnes jo publikum til alle slag her i Nordstjørn, så vi vil at Livestock skal være for alle. Det er generelt flere band i år som gjør på en måte comeback på Livestock. Da. Det blir litt sånn all-stars-år. Så Big Bang har jo vært ønsket tilbake i mange år, så det er veldig morsomt å få dem tilbake i år når vi har 20-årsjubileum.
0: Men det sier jo også noe om kvaliteten på Livestock, at artisterne også vil tilbake.
1: Ja, det er jo veldig stas for oss at de vil komme tilbake. Og så er det jo, som jeg pleier å si, at jeg kom inn i Livestock i slutten av 2022, vart med i bookinggruppa. Og som jeg pleier å si, at jeg i dessertgenerasjon til Livestock. Det er mange som har bygd opp Livestock sitt gode rykte over mange år, som har vært før meg. Så jeg kjenner meg veldig heldig som får jobbe for en festival som har så godt rykte på seg. Det er veldig morsomt.
0: Livestock, det er jo en egen institusjon nærmest.
1: Ja, det har det. Livestock arrangeres jo. Ja, hvor mange ganger har det blitt arrangert nå? Det er 10-årsjubileum neste år, i hvert fall. Livestock har vært ikke arrangert under korona, men har jo hatt mange gjennomføringer. Og det er barnefestivalen vår, da. Som er både for de minste, men også for ungdommer. Og der er det et variert sceneprogram. Det blir Death by Unga Bunga. De skal spille både der og her på Livestock. Og så blir det Bingo-kongen, og det blir kalverodeo, skating, kalvusell, ja, mye forskjellig. Så Livestock har blitt utsolgt de siste årene, og er generelt veldig godt besøkt, så det er morsomt for oss.
0: Det gjør det lett også å være foreldre og voksen publikum når de kan plassere ungene en trygg plass.
1: Ja, jeg håper jo det. Og så vil vi jo også liksom at ja, at foreldre og barn skal oppleve ting sammen, da. Det er viktig for oss, både på Livestock og på Livestock. Her på Livestock så har vi jo 16-årsgrense. Men det synes jeg er veldig magisk, at foreldre og barn kan oppleve ja, kultur sammen. Det har stor verdi.
0: En ting vi ikke har snakket om, dere har jo et busstilbud som går fra alle de store plassene i hele Nord-Østerdalen.
1: Ja, vi har samarbeidet med innlandstrafikk før, men i år så tar vi busstilbudet selv. Så da kan vi jo bestemme litt mer hvor bussene skal gå. Så det blir busser både fredag og lørdag til og fra festival. Fra plasser som ja, Kvikne, Røros, Os, Tolga, Dalåren, Folldalen, ja, store deler av Nord-Østerdalen. Så bussruter og info, det finner man på nettsiden våre.

Det ventes jo inn langt varmere vær over innlandet fra I dag og mot helgen og langt ut I neste uke. Da blir det godt og varmt igjen. Den varmen har vel så smått begynt å gi seg til kjenne allerede. Det jo flere steder I innlandet som altså skal få opp mot 30 grader. Så det blir hett. Og ikke bare I dag, som sagt, varmen skal jo være langt ut I neste uke. Så drikk vann og kjøp is, tror jeg. Det får være rådet fra meg I dag.

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra omkom etter en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokal tilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, skriver mittkongsvinger.no. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trapper opp beredskapen mot skogbrann. Ifra i morgen settes 7 ekstra brannhelikoptre inn i Sør-Norge på grunn av varslet varme, tørke og økt brannfare. 3 av helikoptra blir stasjonert på Hamar. DSB frykter en sommer med mange skog- og utmarksbranner og ber folk være forsiktige med all bruk av åpen ild. Ved høyeste beredskap kan helikoptrene være i lufta innen 30 minutter, skriver NRK. Utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i innlandet siste døgn. På E16 ved Bjørgo i Nord-Aurdal så fikk 26 bilførere forenklet forelegg, og en mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 80-sone. På Riksvei 3 i Stor-Elvdal så ble en mann i 40-åra anmeldt for samme hastighet i en 80-sone. På Fylkesvei 33 over Vardalsåsen ved Gjøvik så fikk 5 bilførere fartsbøter. Der var høyeste hastighet 110 km i timen. Innlandsfamilier øker feriebudsjettet med 1000 kroner i år. Det viser en fersk undersøkelse hos Sparebank 1 Østlandet. I snitt bruker en familie 27 000 kroner på sommerferien, og flere velger Norge som reisemål. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier at økningen skyldes at mange har litt bedre råd i år enn i fjor på grunn av lønnsveksten.
2: Ja, altså med lønnsoppgjør i år, så får jo folk faktisk mer kjøpekraft. For prisveksten har vært lavere enn lønnsveksten.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Innlandsartist dette og selvfølgelig da Synnevo, hørte du, med heldig. 11-timen I gang, velkommen til Innlandets, hva skal jeg si, mest sommerlige soundtrack. Programserien vi kaller for sommer I Innlandet. En ny time I duka for, der vi skal høre mer om det som rører seg I Norges fineste fylke. I denne timen her så skal vi oppsøke Moskustien på Hjerken. Som jo 12 kilometer lang, og der skal vi møte nyutdannet naturveileder Herman Køller. Og han har visst nok sett moskus hver dag I sommer. Og så skal vi I denne timen her gjøre litt plass for litt mental styrketrening. Og det skal vi gjøre med sosiolog og tidligere arbeidsforsker fra SINTEF, nå bedriftsveileder Liv Berge fra Vinstra. I dag så skal hun oppfordre oss til å sette punktum. Hege heter jeg. Hyggelig at du har valgt å høre på din egen lokale radiostasjon I dag. Heng på!

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Sommer i innlandet.

I dag blir det godt og varmt over innlandet, og det blir altså ikke bare varmt I dag, det blir varmt I morgen, og det blir varmt hele helgen, og det blir varmt langt ut I neste uke, et sted mellom, jeg vil si meteorologene, et sted mellom 24 og 30 grader, kan vi vente oss mange dager. Så det blir hett da. Husk solkrem, og en flaske vann kanskje. I dag det 9. juli. 9. juli 1971, da ble Femundsmarka nasjonalpark etablert. Det et fint område. Høyeste punkt I den nasjonalparken Storviglen på 1561 meter over havet. Og det finnes jo masse vann I denne nasjonalparken, hvor det finnes mye fisk. Jeg har nå funnet frem til hva som de vanligste fiskene I nasjonalparken. Ørret, røye, sik, har abbor, gjedde og lake. Så da vet du det, hvis du har tenkt å prøve fiskelyken der. Skitfiske, heter det vel? Så da vet vi det. Gratulerer med 55 år som nasjonalpark I dag.

0: For et par dager siden hadde jeg med meg daglig leder Liv Berge I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra, sosiolog og arbeidsforsker og opptatt av hvordan vi kan skape gode miljøer for arbeid og organisasjoner, men også for oss selv som enkeltindivider. Viktig når du på sommerferie, skap deg gode dager. Du skal gi oss flere tips ut gjennom sommeren, og I dag har du gitt meg et stikkord om at det skal handle om komma menn.
1: Ja, det sant. I dag skal snakke om komma menn. Det jo litt sånn, og snakket jo sist om hjernen, som et sånn der ekstremt vanedyr, og at den har en tendens til å ha litt sånn der negativt fokus. Og det jo ikke farlig i seg selv å være kritisk eller negativ, men det som synd da, det jo at vi går glipp av kroppen sitt fantastiske belønningssystem, som jo fyrer av når vi kjenner på gode følelser, som det å være fornøyd med oss selv. Og en ting vi da kan gjøre å prøve å være oppmerksom på når vi begynner med komma menn.
0: Ja, hva det komma menn? Hva betyr det?
1: ja, oss ødelegger ofte litt sånn våre egne seire, og ting oss oppnår med det her komma menn. La oss si at jeg sier at ja, jeg kom jo ut på tur, men jeg burde ha gått lenger. Ja, visst støvsugde I dag, men jeg burde ha vasket gulvet også. Ikke sant? Du hører jo bare på stemmen min at jeg begynner høyt oppe, og så detter jo litt ned.
0: Fornøyd med at du støvsuget, men
1: altså, ikke sant?
0: Du legger på et komma, og så kommer det et men og en negativ konstantering etterpå.
1: Ikke sant? Om at oss ikke var bra nok lell. Og det, ved å slønge på et komma og et men, så tek oss fra oss selv mestringsfølelsen. Og sitte at med følelsen av å ikke være god nok, ikke ha gjort nok, ikke være bra nok. Så sett punktum rett og slett tipset og rådet I dag. Altså når du først har gjort noe, gi deg selv denne anerkjennelsen for akkurat det. Så kunne du kanskje tenkt deg å ha gått en lengre tur, kanskje kunne du til og med tenkt deg at du hadde jogget. Men du har jo like fullt gått den turen. Og det som at hvis du stopper, hvis du setter punkt om og lar deg selv kjenne på godfølelsen og mestring ved å ha gått den turen, da faktisk sjansen veldig mye større for at du går en tur I morgen. For det nettopp sånn oss funker, ikke sant? Og står litt sånn på skuldrene av egen mestring. Så det å si komma menn, det litt sånn en motivasjons bremsekloss. Så hvis du setter punkt om, så lett oss hjernen få lov å registrere det som faktisk gikk bra, La deg selv kjenne på klappen på skuldra I stedet for et slag.

Du har funnet veien til det vi kaller sommer I innlandet her på din egen lokale radiostasjon, og også I dag så farter vi rundt I innlandet. Nå, nest på tur, blir det en reise til Moskustien på Hjerken. Der skal vi etter neste låt møte nyutdannet naturveileder Herman Køller, som altså har sett moskus hver dag denne sommeren.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Sputnik, shoot. Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du er relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det også å guide folk på Moskustien.
1: Ja, vi jo stasjonert ute på Moskustien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om Moskustien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, Moskustien jo om lag 12 kilometer lang, og det jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor er det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det veldig viktig, for at vi har jo et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien, slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskussen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det jo mer en sekundær virkning, dette med moskussen, med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskussen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble de jo da utrydda, sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus er jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den, det er flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som med der på tur, hva de altså, jeg regner med, de vil se moskussen?
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der, som jeg tar og prater med, de jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo å løpe av arbeidsdagen og se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel. Vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Mm. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det er det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde, da, for det et stort ønske for mange å kunne se den moskussen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det er jo litt gøy å se moskussen, det jo selvfølgelig det. Men det jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe. Da. Det synes jeg veldig givende.
0: Det jo ikke sånn at du guider folk. Du rett og slett bare befinner deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Mm. Men hva forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskussafari-tilbud også.
1: Ja, det flere aktører som driver med guiding, moskussguiding. Og der får du en garanti da, til å kunne se den. Og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter da.

0: Artisten Bonnie Tyler død, det skriver BBC. Hun best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurdering av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. 3 sauer ble i går drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK. Politiet ber om tips etter et innbruddsforsøk ved Vang Energiverk natt til torsdag. Etter en innbruddsalarm så ble det observert en hvit varebil med tildekte skilter. Politiet stansa senere bilen på E16, men en eller flere gjerningspersoner rømte til fots. I varebilen fant politiet blant annet tromler med kobber og dokumenter som knytter bilen til personer med rumensk statsborgerskap. Politiet har foreløpig ikke funnet de mistenkte og ber publikum melde ifra dersom de har opplysninger i saken. En mann i 20-åra omkom med en trafikkulykke på Østmarkveien ved Granli i Kongsvinger i går kveld. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en personbil i det politiet beskriver som en møteulykke. De to personene i bilen slapp fra ulykken uten fysiske skader. Politiet og Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har undersøkt stedet, og veien den var stengt i flere timer i natt. Den omkomne hadde lokaltilhørighet, og de nærmeste pårørende varsla, det skriver midtkongsinger.no.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ta kontakt med Tony hos Framnes Bygg på telefon 967 42 000. Eller e-mail tony.lilleengen@framnesbygg.no.
1: Sommer i Innlandet.

0: Innlandets matløft har lokalradioen I Innlandet snakket om flere ganger de to siste årene. I går var jeg I Rendalen og her på Åkkestrømmen signert Rendalen som kommune nummer 24 Innlandets matløft. Og jeg står her sammen med næringsansvarlig I Rendalen kommune, Stian Negård. En stor dag.
1: Ja, det en stor dag og en viktig dag for oss. Også en kjempearena her på Grendefestivalen Åkrestrømmen å få gjøre signeringen her, siden det handler om mat, og det handler om beredskap, og det handler om samfunnsutvikling og næringsutvikling. Så det jo ideelt å stå her I dag og kunne signere matløftet på vegne av Rendalen kommune I samarbeid med statsforvalteren.
0: Hva det ved Innlandets matløft som, som gjorde at dere vil være med på det?
1: Nei, det jo tiden vi lever I verden I dag tilsier jo at det lurt å fokusere på beredskap og fokusere da mer på lokale ressurser og få omsatt det, ikke bare å liksom ha lokal lagret mat, men å få næringsutviklingen og helheten I samfunnet til å faktisk bruke ressursene vi har og omsette det og skape verdigrunnlag både for beredskap og for næringsutvikling og samfunnet, skole, utdanning. Så jeg tenker jo at matløftet sett med Rendalsøyene handler jo mye om kunnskapsformidling og bevisstgjøring og skape stolthet og respekt for den maten vi har og omsette den da lokalt og regionalt for så vidt da.
0: En viktig del av matløftet går jo ut på at kommunene skal bli flinkere til å kjøpe inn og bruke lokalprodusert mat I stedet for import. Dere har tatt det et skritt lenger. Dere har laget I side 2 på avtalen.
1: Ja, det jo en, dette handler jo om en helhet. Du jo nødt til å se dette her I en større sammenheng, så det jo ikke bare maten som sådan, men det jo hvordan skape verdier av den maten og de ressursene vi har. Så vi har nok gått et skritt lenger med å lage en litt mer sammensatt helhetlig tilnærming til maten, lokalmat. Ja.
0: Turid Vinjusveen Olsen fra Statsforvalteren I Innlandet. Du prosjektleder for Innlandets matløft. Hvor glad du nå for å få med kommune nummer 24 I Innlandet på reit?
2: Nei, det jeg veldig glad for og veldig stolt og synes det fint at vi nå I Rendalen. For Rendalen jo en stor landbrukskommune og veldig opptatt av mat og egentlig opptatt av mat I forhold til hele verdikjeden. Og det klart det ikke folk vet at bak signeringen så ligger det mye jobb. Så dette her vel da tredje gangen jeg her, og kommunen har jobbet godt I mellomtiden, og vi har vært innom formannskapet og fått full tilslutning til at det skal signeres I dag. Og vi har vært rundt på barnehager, på SFO, vi har vært på sykehjemmet, og egentlig sett alt det bra som Rendalen gjør. Og så har de da pekt seg ut på retninger, som de da kaller Rendalsmodellen, og sier at mat mye mer enn mat egentlig.

Jeg rekker det. Innimellom alle rundreisene våre I innlandet så rekker jeg jo selvfølgelig å ta med hvem det som har navnedag denne torsdag. Jeg synes jo det litt hyggelig å nevne det. I dag kan vi si gratulerer til alle som heter Gjøran og Ørjan. I dag det deres tur. Hipp, hipp, hurra for alle som heter det. Gjøran og Ørjan det jo to ulike navn, men begge har jo sin opprinnelse I det greske navnet Georgios, som betyr han som dyrker jorda. Så da vet du det. Send en hilsen hvis du kjenner noen Gjøran eller Ørjan. Nå skal det bli en fotballlåt her på kanalen, og det passer egentlig ganske bra, fordi at rett etter denne fotballlåta så skal vi jo en tur til Grue da, Ståle Solbakkens hjemkommune. Men først, Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med andre norske artister som alle står sammen for Norge. Vi fra

0: Suksessen bak VM, slik vi har sett den til nå, den gror jo fast I et par gater nede I Kirkenes sentrum, hvor da hovedtrener og assistenttrener Ståle Solbakken og Kent Roger Bergersen har vokst opp og sparket fotball siden barnsalder. Ordfører I Grue kommune, Rune Grenberg, dette har jo død også merke I kommunen nå de siste par, både ukene og månedene.
1: Ja da, det jo både Ståle og Kent har jo vært flinke til å melde tilbake om hvor de kommer ifra gjennom mange år. Men det klart nå den oppmerksomheten med laguttaket I Grue, med kampa der det stor entusiasme, mange som kjenner trenere, og for hele Norge med at laget gjør det så bra, det skaper jo en entusiasme som vi prøver å ta vare på videre. Vi jo en samskapingskommune, en kommune som vil jobbe for at det offentlige, sammen med næringslivet, sammen med frivilligheten og sammen med innbyggere sine, skaper gode lokalsamfunn til det beste for alle.
0: Ja, for det, folk har jo vært på kort tid vært I kjent med VM-kommunen Grue, og her det egentlig å si om VM-kommunen Grue.
1: Ja, jeg som ordfører I Grue synes jo at Grue en fantastisk kommune. Og så det jo mye å oppleve, og vi har mange, mange aktiviteter nå gjennom sommeren og gjennom hele året ellers. Det jo gruturneringen som en av Norges største fotballturneringer for barn og unge. Og selv om det skjer mange ting utenfor fotballen, så det jo fotballen som har oppmerksomheten akkurat nå. Men nå går vi inn I helg med Finnskogdager, som et stort arrangement som skaper oppmerksomhet rundt Finnskogen, skogfinske minoriteten og alt som skjer der. Et nytt museum på Svulleria som absolutt verdt et besøk. Vi har destinasjoner ellers I Grue som har mye besøk allerede, og som jeg helt sikker på kommer til å få enda mer besøk I fremtiden. Og det kan jo være noen som jo kommer for å se, ja, men dette jo bygda som landslagstrenere våre vokste opp I.
0: Ja, for det jo også mye annet å gjøre enn å sparke fotball her I Grue. Vi har jo utrolig mange kilometer med sti, for eksempel.
1: Ja da, et velutviklet stinettverk som Gert Skjelte, jo for folk som ikke kjent I området. Og det både sykkelløper og mulighet for gående. Og det klart, hvis en ønsker å ta en del av det som finnes av kulturhistorier, så det jo både det som skjedde med grenselos, altså passeringen under krigen over til Sverige. Et gatt stinettverk der. Det Finnskogleden som strekker seg fra Eidskog I sør til Trysil I nord, som går på begge sider til riksgrensen, inn og ut av begge land. Og andre litt kortere stier. Og vi har jo Dagstyrhytta I Grue, som har fått oppmerksomhet langt utover Grues grenser som et besøksmål og som en destinasjon for å bruke noe av stinettverket vårt.
0: Du vil helt sikkert anbefale turister rundt omkring I innlandet og kanskje vurdere turen innom Grue kommune og området rundt?
1: Ja, absolutt. Og vi har jo, særlig på friluftssida, så har vi veldig mye å tilby. Store sjøer der du kan få være både alene, men også sammen med andre. Om det bading, om det fisking, om det padling eller båtliv, så har vi det I Grue. Du kan få komme deg inn I skogen og få være stille og rolig og I fred og oppleve dyreliv og stillheten der. Og du har muligheten til å være på de grendesamfunnene vi har og oppleve det livet som der og med de aktivitetene som skjer.

0: Rytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Færre pasienter i Innlandet uteblir fra sykehusteamen. I første halvår i år så møtte 96,9% av pasientene ved sykehuset i Innlandet til avtalt time. Det betyr at bare 3,1% uteble, på nivå med gjennomsnitt i Helse Sør-Øst. Regionalt har rundt 10 000 flere pasienter møtt til timen sin sammenlignet med første halvår i 2024. Ifølge Helse Sør-Øst så gir det flere gjennomførte behandlinger, kortere ventetider og bedre utnyttelse av sykehusenes ressurser. Pasientene oppfordres til fortsatt å gi beskjed i god tid dersom de ikke kan møte, slik at timen kan tilbys en annen. Skytteren i Jonas-saken, som er ifra Åmot, ble dømt til fengsel i 16,5 år i Borgarting lagmannsrett i juni. Nå anker han saken til Høyesterett, det melder NRK. Han ble dømt for planlagt drap for å ha fyrt av skuddene som tok livet av Jonas Aarseth Henriksen. Han lurte også Jonas til åstedet. Henriksen ble drept ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august 2023. Klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har tatt flere sauer i Gausdal. Departementet ber om fortløpende vurderinger av mulige tiltak, og sier at ulven kan merkes og flyttes til ulvesona dersom det lar seg gjøre på en forsvarlig måte. Samtidig er Statens naturoppsyn bedt om å være mye til stede i området for å avklare om ulven fortsatt oppholder seg i Gausdal, skriver NRK. Og tre sauer ble onsdag drept i et bjørneangrep i Ringsaker. Angrepet skjedde i et område der det allerede var gitt tillatelse til å felle bjørn. Etter den siste hendelsen har statsforvalteren utvidet fellingsområdet. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar kommuner. Målet er å hindre flere angrep på beitedyr, skriver NRK.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Tobias Sten, hva visste jeg? Var navnet på låta. Vi I gang med det som da for I dag blir den siste timen av programposten Sommer I Innlandet. Vi har mye vi skal gjennom I den timen her også. Nå ganske snart så skal du få bli bedre kjent med et band fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen, nemlig bandet Vonn. Altså de ga seg egentlig for noen år siden. Men folk ville jo ikke gi slipp på dem. Så nå har de blitt mast nok på da, til å satse igjen. Du skal få høre hvordan det lød av vår reporter Vibeke Oddvik møtte Ole Jonny Bekkemellom og Geir Sletten fra bandet. Det kommer om litt her på kanalen. Og så skal vi denne timen også innom Åkerstrømmen Grendefestival, som startet opp I går.

0: Sommer i Innlandet.
1: Lydprøvene var fra countryrockgruppa Von, fra Heddalen, Otta, Sjåk og også fra Harpefoss i Sør-Fron. Seks kompiser som i en 12-13 år drev det stort i Norge. Fire plater, travle dager med konsertvirksomhet, men dere har jo opp i 2018 Ole Jonny Bekkemellem, og dere har ikke klart å gi dere enda.
2: Nei, vi måtte rett og slett begynne på at, for det var for dumt å la denne katalogen ligge obrukt, skulle jeg si, så da gauset oss rett og slett på at den er litt ordrunde, da.
1: Har med meg også vokalist her, Geir Sletten. Fire plater, og hvor mange konserter har du, noe peiling?
3: Nei, jeg har ikke oversikt over alt, men det er klart det blir en god del, da. Jeg var noe ganske aktiv i mange år. Jeg husker ikke helt året vi begynte. Altså, etter at det ble Boen, var det i 2009, at vi begynte, og så gitt oss for ut første skiva i 2010. Så det var ganske hektisk en stund da, og så, men nå vet du, nå har vi fått på oss en god del år, så nå tar vi litt mer med ro, da.
1: Låten deres har jo altså bortimot, altså det flere millioner strømminger på strømmetjenestene til sammen, noen av dem oppimot en million avspillinger også. Hvordan har det vært å være så stor, men likevel holde det så lokalt?
2: Det er rått og lettvint, skal jeg si det, fordi når den kommer fra opp i dalet her, så blir den plukket nedåttatt hvis den blir høy på seg selv, så det er ikke noe farlig. Nei, men også har selvsagt haft rått og løylig med det så her, og så virkelig koset oss, og likens nå når vi begynte på at, så var det ekstra artig å se at det har kommet til en generasjon til. Fordi at den yngre generasjonen har meldt seg på nå, og det var virkelig fornøyelig å stå og se på at dømme jo kunne låtene våre og var med på allsangen på konsert, og var virkelig stas, altså.
1: Dere konsentrerer dere om konserter nå, dere har ikke tenkt å gi ut noen nye plater?
2: Så har ikke noen planer om det foreløpig, og så spilt inn et par nye låter da, som jeg som begynte på at, men oss har vel ikke diskutert noe mer slike konkrete plåte eller noe slike ting. Så oss har som sagt råd til låge aksel og meget avslappet i forhold til dino, så det er godt det er jo.
1: Geir, en små travel forsommer med countryfestivaler og konserter. Nå skal dere ha fri i sommer, men hva blir neste mulighet for å høre og se dere på scenen?
3: Nei, det neste som også har liksom spikret nå, det er vel lørdagskvelden på Ottamortenen, tror jeg. Så det blir neste sjans litt lokalt, så skal vi gjøre en jobb på Kolonian Pub på Vingstra litt senere.
1: Dere har flere veldig godt kjente låter og veldig populære låter. Det har vært kanskje artig å spille den sommerlåta deres, men jeg har selv noen favoritter, En engel som ho, og Jeg kan ikke lyge. Har dere noen forslag selv?
3: Jeg kan ikke lyge er vel en av de kanskje tre mest populære låter vi har. Men jeg liker Engel som ho fryktelig godt, men der har strengt tatt ikke skrevet melodien selv, så da blir det Kenny Kjuge.

Dette er, eller dette var damen som synger nasjonalsanger bedre enn noen andre synger nasjonalsanger. Altså glem Whitney Houston og alle som har gjort forsøk på dette tidligere. Alle vi som har fulgt fotball en stund nå vet jo at det ingen som synger nasjonalsanger som Astrid S. Som du fikk her. Ikke med Ja, vi elsker ikke nok, men med låta Come First var det. Gruer du deg til lørdag, eller hvordan det med nervene nå denne torsdag? Det liksom bare dagen i dag og fredag og halve lørdagen igjen, så vi i kvartfinale mot England i fotball-VM. Det jo helt utrolig. Jeg tror på 4-2 til Norge. Det litt voldsomt, men jeg tror at gutta i siget, så jeg står for det. Altså går det motsatt vei, så får vi en nedtur her i landet. Og du, nå har vi liksom hatt det så fint denne sommeren, og vi alle har flytt høyt. Så vi kan jo få en mental knekk hvis det ikke skulle gå. Men det tror jeg ikke skjer. Nei, bank i bordet. Sånn for sikkerhets skyld. Du må bare fortsette å hekle og sy dine bøttehatter og øve på roing. Dette går veien 4-2 til Norge over England.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i innlandet.

0: Igår åpna Åkrestrømmen Grendefestival, Rendalen kommune. Og jeg var så heldig at jeg traff på Martnas-generalen, eller Grendefestival-general Bernt Mørstad Åsheim. Og Grendefestivalen, her syder det av liv.
1: Ja, det gjør det. Det er bra med folk. De møter opp, selv om det er finvær eller dårlig vær, så møter de opp. Så det er veldig koselig. Og starter jo med en dugul, så da får de litt i livet før festivalen begynner, som kan se på alt mulig annet. Så nei, ja, det har fungert bra. Det er jo 29. året nå. Siden det var tre stykker som fant ut at de måtte skape litt liv og røre på Åkrestrømmen, så har vi fortsatt og holdt trådene videre.
0: Hva er det folk kan få med seg i dagene fremover nå?
1: Nei, det er mye forskjellig. Som i går kveld hadde vi quiz nede på campingen. Vi hadde øpning med gratis dugul. Som i dag så er det litt forskjellig som skjer. Det er vi har en scene på forretningssenteret her, som det skal være litt spill og greier. I kveld så er det Elvis-show til en lokal inn fra Atna, så nabokommunen, så det der. På fredag og lørdag så har jo musikklivet her en stor sak nede i ishallen her, hvor de har loppemarked, som har vært fast nå i, ja, det er jo fort 10 år, kanskje mer. Ja, som er viktig inntektsgrunnlag for dem, og samtidig så er det jo også en hjelp for dem som skal kvitte seg med noe, og dem som har lyst til å kjøpe noe nytt. Ja, liksom i år så har vi, eller som før så har vi blitt hatt fest på lørdagskvelden. Det blir ikke nå i år på grunn til at vi har et konkurrerende sak som går på TV-en som heter fotboll-VM. Så i år så blir det mer like konsertlignende saker. I morgenkveld på fredagskvelden, da har vi også allsang nede på hotellet, hvor lokale stiller opp og synger og spiller for folk. Og nå i år så er det Guren Hagen som er med. På lørdagskvelden så er det noe som heter Harry Hoovers som kommer. Det er Vasselina lignende saker. På lørdagen så har vi jo fast motorhistorisk dag, hvor alle fra fjern og nær kommer med de biler de har og kjører en runde og blir stående på bensinstasjonen her og viser frem biler sine.
0: Og så er det en ting vi ikke skal glemme, og det er at det er god gammeldags Martnas-stemning her, altså med masse bode og...
1: Ja, veldig mange boder og greier, så vi har begynt å tenke litt tanken på oss og kanskje få litt mer til det gammeldagse Martin, at det kommer litt maskiner og forskjellige andre ting som var på de gamle Martnene rundt omkring.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Sommer i innlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja da, det Totensommer du lytter til her på Toten Radioen. Frem til klokka 18 så fyller vi ettermiddagen med god musikk og noen tips til hva som skjer i distriktet denne sommeren. Alexander og Kristin de i alle fall som sitter her i studio.

0: er det sommer her på Toneradion.
1: Med fantastisk utsikt over Mjøsa ligger Peder Balke-senteret på Kapp, et sted hvor kunst, historie og naturopplevelser møtes. Her kan du oppleve verk og veggmalerier av den verdenskjente kunstneren Peder Balke, som regnes som en pioner innenfor skandinavisk landskapsmaleri. Senteret byr også på spennende utstillinger gjennom hele sommersesongen, og I år kan publikum glede seg til jubileumsutstillingen Glimt, 40 år med kunst. Området rundt vel så innbydende som galleriet. Den restaurerte parken, vakre skulpturer og den historiske T-paviljongen gir gode muligheter for en rolig vandring med utsikt over Mjøsa. Hver lørdag gjennom sommeren arrangeres også gratiskonsertene Morgenstund fra Mjøsa, der lokale artister sørger for god stemning I idylliske omgivelser. Og når det tid for en pause, kan du besøke kaféen Gromt for hjemmelagde lunsjretter, kaker og ferske vafler, eller ta turen innom interiørbutikken De fire årstider. Peder Balke-senteret rett og slett et flott sommermål for alle som setter pris på kunst, kultur og vakre omgivelser ved Mjøsa.

Er du glad I å være ute I naturen og ønsker en aktiv sommerdag, da kan frisbee-golfbanen på Lygna være verdt et besøk. På Lygna skisenter finner du en flott 18-hulls skogsbane med solide utkastfelt og varierte utfordringer. Banen går gjennom kupert terreng og byr på både kort og lange hull, som passer for spillere på ulike nivåer. Anlegget også godt tilrettelagt med oversiktlig skilting og korte avstander mellom hullene. Det gode parkeringsmuligheter på Lygna skistadion, og der finner du også toaletter og en egen tapt og funnet kasse for frisbeer som har kommet på avveie. Fra parkeringsplassen det bare en kort spasertur til første utkast. Frisbeegolf en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister, og gir en fin kombinasjon av mosjon, frisk luft og konkurranse. Så hvis du på jakt etter en sommeraktivitet litt utenom det vanlige, kan en runde frisbeegolf på Lygna være et godt valg.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilpratt.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player. Toten Radioen.

Det mye å finne på I sommer, og vi hjelper deg med å oppdage både kjente og litt mer skjulte perler rundt om I distriktet vårt. Samtidig får du en god blanding av sommerhits, ferske låter og klassikere her på Totensommer på Totenradioen.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og langs Mjøsas bredder I vakre Totenvika så ligger Evjøa Strandpark. Et sommerparadis med aktiviteter for både store og små. Kan du bade på en av Mjøsas flotteste sandstrender, hoppe på vanntrampoline, eller utfordre venner og familie til en kamp på beachvolleyballbanen? For den som utforsker Mjøsa nærmere, det mulig å leie både båt, kano og kajak. Evjøa også et perfekt utgangspunkt for turer til fots, på sykkel eller med båt. Kommer du sjøveien, kan du til og med legge til ved egen gjestehavn. Skibladner har også anløp ved Evjøa flere ganger I uka gjennom sommeren. Og hvis sulten skulle melde seg, så kan du jo besøke restaurantbåten Viken 2, hvor du kan nyte god mat med flott utsikt over Mjøsa. Og dersom du ikke vil reise hjem med det første, så finnes det både camping, panoramahytter og andre overnattingsmuligheter på området. Evjøa Strandpark, rett og slett et sted hvor du kan fylle en hel sommerdag, eller kanskje en hel sommerhelg, med gode opplevelser ved Mjøsa.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no

Har du lyst på fart, spenning og mestring I sommer? Da kan en tur til Helgøya Klatrepark være akkurat det du leter etter. Klatreparken innlandets største og byr på opplevelser for både små og store. Her finner du hele 14 klatreløyper med rundt 160 ulike elementer, tilpasset alt fra nybegynnere til de aller tøffeste. Parken har også 13 zipliner, blant dem også Norges lengste zipline I en klatrepark på hele 430 meter. For de ekstra eventyrlystne finnes også Helgøya-stupet, et

Morten Sommer fortsetter med den perfekte mixen for ettermiddagen med Kristin og Alex. Enten du på stranda, I båten, på jobb eller ute på tur, så holder vi deg med selskap frem til klokka 18. Og ja da, vi har flere sommertips på lager mellom låtene.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

ute efter en aktivitet som passer uansett vær, da kan bowling 1 Gjøvik være et perfekt valg for hele familien. Her finner du 14 moderne bowlingbaner, billiard og den populære Megazone. Et spennende laserspill der du og vennene dine konkurrerer I en stor labyrint med lys, lydeffekter og masse action. Bowling passer for alle aldre, og med automatiske banegjerder kan også de minste være med uten at kula havner I renna. Det gjør det ekstra morsomt når hele familien spiller sammen. Mellom aktivitetene kan dere ta en pause med noe godt å spise eller drikke, før det kanskje blir en ny runde på bowlingbanen eller en revansj I Megazone. Enten du vil utfordre venner, finne på noe med familien eller bare ha en aktiv dag innendørs, så byr bowling 1 Gjøvik på flere timer med moro. Så samle gjengen og se hvem som stikker av med seieren, enten det blir I bowling eller Megazone. Du den

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Er du på jakt etter en morsom måte å komme deg ut på I sommer? Da kan stolpejakta være akkurat det du trenger. Stolpejakta et gratis aktivitetstilbud som kombinerer turglede, oppdagelser og litt skattejakt. Rundt om I byer og tettsteder og naturområder så det plassert ut stolper som du kan finne og registrere med mobilen. På den måten får du både motion og muligheten til å oppdage nye steder I nærmiljø. Aktiviteten passer for alle aldre, den enten du går alene, sammen med familien, eller utfordrer venner kanskje til en liten konkurranse. Mange samler poeng, merker og stolper gjennom hele sommeren. Visste du forresten at stolpejakten faktisk har sine røtter her I Gjøvik? Det som startet lokalt I 2013 har vokst å bli en landsomfattende suksess med hundretusener av deltakere over hele Norge. Så snør på deg skoene da vel, last ned appen eller ta med deg kart. Legg ut på jakt etter nye opplevelser. Kanskje finner du noen helt nye favorittsteder underveis også?

0: er det sommer her på Toneradioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Fra festivaler og familieaktiviteter til stille badeviker og flotte turmål. Vi tar deg gjennom sommeren her I Totensommer. Samtidig får du en god mix av dagens hits og låter du garantert kjenner igjen. Totenradioen på FM, DAB og Radio Player.

0: Har du lyst til å utforske Gjøvik-regionen på en enkel og miljøvennlig måte i sommer? Da kan det være smart å leie en sykkel. I Gjøvik kan du enkelt leie elektriske bysykler gjennom ShareBike-appen. Der ser du hvor syklene står og kan hente og levere dem på flere steder rundt I byen. For barn og unge finnes også Bua Gjøvik som låner ut sykler og annet sportsutstyr helt gratis. Perfekt hvis du vil prøve en sykkeltur uten å ha med eget utstyr. Trenger du tips til fine sykkelruter eller ønsker å leie elsykkel, så kan sikkert turistkontorene hjelpe med både informasjon og utleie. Enten du vil sykle langs Viasa gjennom kulturlandskapet på Toten eller utforske småveier og skogstier, finnes det mange flotte opplevelser bare en sykkeltur unna. Så hopp på sykkelen I sommer og oppleve nærområdet på en helt ny måte, I ditt eget tempo.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no

0: Har du lyst til å oppleve noe av det beste Mjøsregionen har å by på? Nå skal vi sette kursen til andre siden og opplevelsesveien midt I Mjøsa, på Nes og Helgøya. Ja, her slynger veien seg gjennom et vakkert kulturlandskap omgitt av Mjøsa, med gårder, hager, små butikker, hyggelige spisesteder og opplevelser på rekke og rad. Ja, dette her et område som passer like godt å utforske med bil, sykkel eller til fots. Underveis så kan du blant annet besøke Helgøya Klatrepark, rusle gjennom de vakre hagene på Håvelsrud gård, leie kajak eller sykkel, besøke gårdsbutikker eller nyte lokal mat med utsikt over Mjøsa. Ønsker du å bli litt lenger, så finnes det mange overnattingsmuligheter, fra camping og gårdsovernatting til hytter og hotell. Ja, opplevelsesveien et perfekt reisemål, enten du har noen timer til overs eller ønsker å fylle en hel sommerdag med gode opplevelser.
1: Nå det sommer, her på Totenradion.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
3: Velkommen til Torsvetre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, det Toten sommer du lytter til her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Ja, og ta oss gjerne med på turen videre gjennom dagen. Du finner oss på FM, DAB, Radio Player og selvfølgelig på nettradio via totenradioen.no.

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

Har du lyst til å kombinere avslappning, frisk luft og en spektakulær utsikt? Da kan badstua I friluftshuset I Fredvika på Gjøvik være sommerens velværeopplevelse. Badstua ligger helt nede ved Mjøskanten og byr på panoramautsikt over Norges største innsjø. Gjennom de store vinduene kan du nyte utsikten mens varmen stiger, før du kanskje tar et forfriskende bad I Mjøsa rett utenfor døra. Kontrasten mellom den varme badstua og det kjølige vannet gir en opplevelse mange beskriver som både oppkvikkende og avslappende. Her kommer du tett på naturen, med vann, vind og himmel som nærmeste naboer. Badstua har plass til 8 personer, og du kan enten bestille enkeltplasser eller leie hele badstua for deg selv og venner eller familie. Bare en kort spasertur fra Gjøvik sentrum finner du denne lille oasen ved Mjøsa. Perfekt for en rolig sommerkveld eller en annerledes pause I hverdagen.

Jakt etter en skikkelig sommerfavoritt for hele familien, da bør du ta turen til Randsfjord Badepark på Jevnaker. I den sørlige enden av Randsfjorden finner du Norges største utendørs badepark, en flytende lekeplass på over 3500 kvadratmeter. Her venter sklier, trampoliner, klatreutfordringer og masse moro ute på vannet for både barn og voksne. Badeparken ligger litt ut fra Haugerstranda, og når du kommer fram blir du tatt imot av strandverter som sørger for at alt går trygt for seg. Redningsvest og våtdrakt inkludert i billetten, og sikkerheten står alltid i fokus. For de minste finnes en egen minipark, mens den store parken byr på utfordringer og aktiviteter som får både latteren og pulsen opp. Etter badingen kan du slappe av på den flotte stranda, eller ta en tur innom kiosken. Randsfjord Badepark en perfekt sommerutflukt for familier, vennegjenger og alle som liker aktive dager ved vannet. Så pakk badetøyet og gjør deg klar for en dag med fart, lek og sommerglede ved Randsfjorden. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi! Hvor enn du skal.

Da dagens sending med Totensommer ved veis ende. Takk for at du har vært med oss gjennom ettermiddagen. Husk at du finner oss igjen I morgen fra klokka 14, klare med mer musikk, sommerprat og gode tips. Ha en fin kveld videre.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Hei sånn alle sammen. Nå går teppet opp, og programmet Storbandjazz står for tur. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og de aller første som står på podiet i dag US Air Force Big Band med kor. Og de skal fremføre låta When Johnny Comes Marching Home. Den for øvrig skrevet til den amerikanske borgerkrigen av Louis Lambert, også kjent som Patrice Gilmore. Det var i 1863. Den ble veldig populær i 1942, da var det Glenn Millers orkester som spilte den inn. Men som sagt, her US Air Force Big Band.

Han som står på podiet nå født I New Orleans I 1967. Han fin skuespiller, vokalist, komponist og pianist, både klassisk og jazz. Og så spilte han på Nobelutdelingen I Oslo I 1997. Jeg snakker om Harry Connick Jr. Så han tydeligvis ikke hvem som helst, og her skal han fremføre låta Just One of Those Things.

Nå er det tid for å løsne litt på snippen og lene seg litt godt tilbake, som det heter. For her kommer saksofonisten Samuel Leroy Taylor Jr. Han ble født i 1916 i Tennessee og gikk under navnet Sam the Man. Han spilte med de fleste kjente jazzmusikere og var på 1950-tallet den mest brukte studiomusikeren i New York. Han turnerte verden rundt, men det er ikke bare å turnere verden rundt, det stopper en gang det også. Og i 1990, da var han 74 år gammel, da var det over og ut og inn perleporten med han. Her skal vi få høre Sam Taylor Jr. med låta Autumn Leaves.

Vokalisten Katharine Laverne Starks var så lei at navnet hennes ble uttalt feil så mange ganger at hun skiftet til navnet K-Star. Og det vel det vi husker henne som, tenker jeg. Hun født I Oklahoma I 1922, og som 15-åring så ble hun oppdaget av jazzfiolinisten Joe Venuti. Hun sang med Glenn Millers orkester og Charlie Barnes orkester blant annet. Hun sang alle typer populærmusikk og jazz. Hun var også populær blant skjørtejegerne. Hun ble gift 6 ganger og fikk utmerkelser som Oklahoma Music Hall of Fame og stjerne på Hollywood Walk of Fame. Men så fikk hun Alzheimer I en alder av 94 år, og da var det ikke lenge før hun rusla inn perleporten. Her skal vi høre K-Star med låta Side by Side.

En av Beboppens dyktigste tenorsaksfonister utvilsomt Sut Sims, spør du meg. Her kommer Sut Sims og hans orkester med låta Four Brothers.

Og etter at tenorsaksonisten Sud Sims og gutta har bukket og takket for den fortjente applausen, så fortsetter vi her med vokalisten Jennifer Porter. Hun heter egentlig Jennifer Nicola Porter, født i 1968 i Springfield i USA. Dyktig komponist og pianist og vokalist, og så har hun svart belte i jiu-jitsu, bare for å nevne det. Hun har også spilt i flere filmer, blant annet som kontrastjernen Patsy Cline, og har fått mange priser. I 2015 så fikk hun prisen Independent Music Award for låta Easy Living, og det er den dere skal få høre her nå, mine venner.

Nå skal vi lytte på en innspilling fra 2005. Låten er Georgia on my mind. Og de som skal fremføre den Clayton Hamilton Jazz Orchestra.

I året 1972 så skrev Stevie Wonder låta You Are the Sunshine of My Life. Den fikk for øvrig Grammy Hall of Fame I 2002, og her det den brasilianske vokalisten Lisa Ono som har gjort jazz ut av den, synes jeg. Lytt bare her, mine venner.

En annen gang i året 1960 så rusla trombonisten og orkesterlederen Irby Green inn i platestudio og spilte inn mange fine låter. En av dem som jeg har plukket ut her er My Melancholy Baby, og med seg hadde han blant annet trompeterne Doc Severinsen og Don Ferrara. Bob Byrne og Eddie Burt hadde han også med på trombone, Pepper Adams og Rolf Kyn på sax, Nat Pierce på piano, Barry Galbraith på gitar og Don Lamon på trommer, blant annet. Og la oss høre hvordan dette låter.

Opp gjennom midten av 1900-tallet, 30, 40 og 50, og vers og det holdt jeg på å si, så var brødrene Dorsey, Jimmy og Tommy Dorsey populære storbandaktører. I dette tilfellet her så er det Jimmy Dorsey og hans orkester vi skal høre på. Og noe av det siste han spilte inn ble veldig populært, og det er låta So Rare. Og det er den dere skal få høre her. Jimmy Dorsey med So Rare.

var det tid for litt instrumentalt. Det Wolverine Big Band med Jendin Forberg på trommer som leder av bandet. Her skal de fremføre Sweet Georgie Brown, og hvis du hører en saksjonist der, så heter han Dennis Schultzes.

In San Francisco. Neida, det der er bare en spøk. Det er ikke jeg som skal fremføre den låta, selvfølgelig. Det er Julie London. Og da tenker jeg det blir andre boller. Lytt bare her.

Nå skal vi tilbake til året 1958 og lytte på Benny Carters orkester. Og foruten Benny Carter på all saks, så det Joe Comfort på bass, Shelly Manne på trommer, Barney Kessel på gitar, Al Pacini på trompet, Stu Williams på trompet, Frank Rosolini og Tom Pedersen på trombone, Gerald Wiggins på piano og Russ Brown, blant annet. La oss lytte på disse gutta når de fremfører Swinging in November.

I det herrens år 1966 så skrev Beatles-gutta Paul McCartney og John Lennon låta Got to get you into my life. Ifølge Paul McCartney så var denne låta en hyllest til dope Mariana, som neppe var noe ukjent for disse gutta. Her derimot det jazzens ukronede dronning Ella Fitzgerald som skal fremføre akkurat den.

0: mine venner, ser jeg at programmet Storbanjazz er over for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen og løfter høflig på hatten, og så lar jeg Gunhild Carling og hennes familiebånd få lov til å avslutte programmet. Og nok en gang, takk for nå.
1: Here we go with

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: cocktail I gang. Vi ønsker velkommen nok en gang vi.
1: Det har gått to uker siden vi var her sist, men to uker, det går fort.
0: Det går fort, I hvert fall når vi blander cocktailen.
1: Ja.
0: Ja, da blir den akkurat slik passelig.
1: Ja.
0: Gunn Vangen her.
1: Olmann Nordberg her. Alt slik det skal være.
0: Ja. Og nå I dag så skal vi ta for oss radiofantomene, og vi vil ikke høre noe glising, for det ikke Østo det dreier seg om nå.
1: Nei, det ikke det. Det Kurt Foss og Reidar Bø vi tenker på.
0: Ja, de ble I sin tid kalt radiofantomene. Det skal I hovedsak, det skal I dreie seg kun om dummes melodier, for å si det slik.
1: Ja.
0: Men det ikke bare dum som skal synge.
1: Både I original og... uoriginal innspilling, ja. For å si det på den måten. Nei da, det ikke bare de to. Det jo to andre fra Bergen som også har tid for seg melodiadoms.
0: Og vi kan nevne noen doms med en gang. Den ene kjenner av Gunn Væl.
1: Tor Andresen, ja.
0: Ja, andre kjenner til jeg så veldig godt. Det Rune Larsen.
1: Kanskje vi blir bedre kjent med dem I løpet av dette programmet?
0: Det I hvert fall dem som tar opp arven som de nye radiofantomene. Skal vi høre på originalen, Kurt Foss og Reidar Bø, kanskje?
1: Det kan vi gjøre. Det ringer, det ringer.

0: Katten og gåsa og hanen, det var Jakob Sande som hadde skrivit teksta der også. Mm, de hadde jo god hjelp I koret da. Ta korister ifra koret Gliskapoli.
1: Ja.
0: Fint skal det være, skjønner du.
1: Å ja da. Skal vi skruve ned tempo litt slik musikalsk? Ta det litt mer med ro, kanskje?
0: Kuli heter det.
1: Skal vi kulen?
0: Vi kuleren?
1: Ja.
0: Ja, da gjør vi. Nå det Arne Påske Aasen som har laget tekstet.
1: Ja.
0: Og da kan vel mange tenke seg at det kanskje kan være de nære ting.

0: våger å påstå at de aller, aller fleste kan teksta mitt alle orda, så kan de hovedsaken I teksta på denne melodien.
1: Helt sikkert. Ja. Denne det mange som har spilt inn.
0: Ja, og til og med nå, vikingarna som egentlig ikke noe mer, de har jo også spilt inn, eller gjort sin versjon til denne her nå I 1997, var det?
1: Ja.
0: Ja. Så ja, den går jo på svensk.
1: De kommer etter... Der også?
0: Ja, ja, det tar jo litt tid da, for søta bror skjønner at vi har det I Norge, men...
1: Ja da.
0: Men nå, Gunn, skal vi ut og plukke blomster, eller på å si, vi skal ut og plukke bær.
1: Ja, vi skal langt bort I Tyttebærskauen.
0: Ja, det skal vi gjøre, og vi skal ha en ny tekst av Arne Påske Åsen, og nå forsynet meg Bjelleklang.
1: Og... Ja da, de med sammen med Tore Andresen og Rune Larsen. Hæ?

0: Tyttebærskauen. Ai, ai.
1: Ai, ai, borte I Tyttebærskauen.
2: Ja.
1: Bjelleklang og Arma, der hørte en del, kanskje?
2: Helt sikkert.
1: Ja. Vi tar det på blomster, vi tar det på bær. Vi ferdig med bæret.
2: Nå skal vi over på blåveisen.
1: Ja, og den gangen som Kurt Foss og Reidar Bø spilte inn sin versjon, så var det I 1948. Og det altså fortsatt Arne Påskåsen som har gjort teksten, men nå hører vi den da med Tor Endresen og Rune Larsen.

0: akkurat slik det skulle være, dette.
1: Og grepa på gitaren, husker du også?
0: Ja, ja, G7 hadde jeg, men hadde ikke glemt den i hvert fall.
1: Nei.
0: Men nå mer blir det ikke, tror jeg, Gunn.
1: Nei. Jeg synes det litt dårlig igjen når du hører tekster, og du skjønner hva de synger.
0: Ja, men det synes jeg ofte en fordel, jeg.
1: Ja.
0: Altså, jeg skal ikke si noe galt om andre artister eller noen ting, men... Det jo litt morsommere for den som kan være med og synge, og samtidig skjønne det blir sønge om, da.
1: Ja, jeg synes det. Og dette jo slik som en del av oss har vokst opp med, da.
0: Ja, det ikke det å unnslå, da. Vi var oppvokst inn med ønskekonserten og barnetimen, og da var det dette som gikk.
1: Ja, det var det. Så sånn den saken.
0: Mm.
1: Ja, mer påskeåsen.
0: Ja, det skal vi da ta.
1: Ja. Vandringsmenn synger etter den neste melodien vi skal...
0: Og når Kurt Foss og Reidar Bø spilte inn den, så var årstallet 1954. Nå har vi hoppet fram en del år, ikke sant?
1: Ja.
0: Det fortsatt de nye radiofantomene, Tor Andresen og Rune Larsen.

0: dette med å ha husdyr rett og slett like lett, Gunn.
1: Nei, det ikke det. Det kan by på problemer. Mange gleder, men også en del sorger, kanskje.
0: Ja, og spesielt da hvis en har katter, for katten de gjør jo som regel som de vil det.
1: Ja.
0: Ja. Jakob Sande har en fin tekst på dette her, og det heter Kallen og katten. Det Kurt Foss og Reda Bø som fortsatt har laget melodien.

0: fikk lønn originalet altså. Men vi driver med om gode kopier, Egun.
1: Ja, det var vel liksom dum vi skulle fortsette med, da, men jeg synes det litt dårlig å høre hvordan original versjonen er og jeg, da.
0: Det var jo, hørt på å si, det var jo like, det var jo voldsomt fint da på den tiden, tenk på 1954.
1: Ja, ja. Folk. Du ser ikke så langt tilbake, sier man.
0: Nei, men hvis du kan tenke deg litt
1: ja, da jeg omkring. Skal. Ja, da jeg gjør det, skjønner du.
0: Vi skal gå på neste melodi, vi. Jakob Sande fortsatt som har laget teksta.
1: Ja da, Kurt Foss og Røydar Bø er vel de som har laget melodien da. Mm. Og nå, vi skal også nå få høre sangere fra Gli Skapoli, og melodien den heter «Du er min los».

0: Nå det vel på tide å blande noen kvinnfolk inn I bildet.
1: Synes du det?
0: Ja da.
1: Jaha.
0: Teksta I hvert fall her handler om det. Jakob Sande skrev en fortelling som heter Brita Ibu.
1: Ja. Skal vi høre om henne da, og så skal vi også høre på Bjelleklang sammen med Endresen og Larsen. Blir jeg

0: Det var bjelleklang det som gjorde hele susen på Brita I bu. Og nå, Gunn, nå kan du bære lokke øva og drømme deg til bars, for nå skal kun det ene fantomet få lov til å synge.
1: Ja.
0: Og det Tor Endresen som synger Jakob Sandes fløytelåt.

0: Mine damer og herrer, trekspillet vinner stadig nye tilhengere. Skotske karer har nå kastet ut kjerringunger, sekkepip og kilt til fordel for trekspill og norske lusekofter.
1: Hatsmann!
2: Har den slutt nå, Elder?
3: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no
4: 直接进来